don't buy sugar. You just have to touch me.

светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реал.

Little,

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От събота само с Lidl Plus в земи. Немски пастет с 50% намаление за 99 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Крем сирене Филаделфия за 2 евро и 99 цента. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента. Lidl заслужава си.
1: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.

Romeos have been

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 16 август в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Пресни пилешки крила XXL за 2 евро и 69 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Български патладжани с 52% намаление за 95 цента килограма. И български домати Рома за 1,65 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От събота само с Lidl Plus вземи. Немски пастет с 50% намаление за 99 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Крем сирене Филаделфия за 2 евро и 99 цента. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента. Lidl заслужава си.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Дезафинадо ще ви представя един много интересен албум с участието на легендарния бразилски музикант и композитор Иван Линс. Навярно е ясно за мнозина почитатели на бразилската музика, че когато става дума за Линс, това веща е смислена и качествена музика. Любопитното в албума, който ще ви представя днес, е, че е реализиран от една мултинационална група, базирана в Япония, и нейното име е Банда Манда Кариньо. Продукцията е реализирана на 12 август тази година и е с участието на самия Иван Линс, което, разбира се, я прави още по-привлекателна. Предлагам ви сега да чуем една пиеса от албума и ще продължа да разказвам за музиката, която избрах днес.

Днес слушаме продукцията на базирания в Япония 16-членен бенд, наречен банда Манда Кариньо, който представя музиката на бразилския музикален титан Иван Линс и е с негово участие. Бендът е създаден от японката Миняко Яги, която е и композитор, и аранжор, и разбира се, безусловен фен на бразилската музика. В края на 90-те тя учи в музикален колеж в Съединените щати, където има шанса да слуша песни от Иван Линс и от други композитори, свързани с музика популяр бразилейра. Групата Банда Манда Кариньо е базирана в Япония и включва едни от най-добрите музиканти, живеещи в Токио, от различни националности. Някои са бразилци, други са от Съединените щати, от Куба, от Канада и разбира се от Япония. Въпреки различния си цвят на кожата, различния произход, раса или националност, всички те се обединяват специално, за да свирят и популяризират бразилска музика в страната на изгряващото слънце. Групата включва 11 духови инструмента и квинтет. Репертуарът им е еклектична селекция, която подчертава богатството на ритмите на бразилската музика и често изпълняват композиции на бразилски музиканти, сред които Тониньо Орта, Милтон Насименто, Луис Гонзага и много други. Днес звучат композициите на Иван Линс, изпълнени от неговия глас и преработени от банда Манда Кариньо.

слушаме песни, изпълнени от банда Манда Кариньо, композиции на иконичния бразилски музикант и композитор Иван Линс. Аранжиментите са дело на групата, базирана в Япония, а гласът, който чувате, е на самия Иван Линс. Най-веднъж в Дезафинато съм говорила за Иван Линс, който е считан от мнозина, не само бразилци, за един от най-добрите бразилски композитори в пост-боса нова епохата и често е свързван с течението музика популяр бразилер. Негова е и прословутата песен «Мадалена», изпълнена от Елис Режина през 1970 година, която се превърнала в хит, както и песента «Love Dance» от 1989 година, която е една от най-записваните песни на всички времена. Иван Линс пише песни, които носят душевността на бразилската музика и заедно с това са много мелодични, запомнящи се, белязани с някаква естетизирана тържественост, заради което често звучат като химн на любовта към живота. А сега ще чуем песента «Ла Соберана», но преди това ще ви кажа, че Линс пише песни за Пати Остин, Джордж Бенсън, Дейв Грузин, Куинси Джонс, Кармен Макрей, Джо Пас, Сара Вон, Ли Ритънър, Стинг, Даян Шур, Барбара Страйсън, Тейк Сикс, Тус Тилеманс, Манхатън Трансфер, Нанс Уилсън и още за кого ли не, разбира се, тук пропускам и култовото име на Серджо Мендес. Сега продължаваме с обещаната песен «Луа Соберана».

Продължаваме да слушаме най-новата продукция на базирания в Япония бенд Банда Манда Кариньо, създаден от японката Минако Яги. Бендът изпълнява основно бразилска музика, а днес звучат техни интерпретации на композициите на Иван Линс, който също участва в записите. Интересно е, че заглавието на групата е създадено като игра на думи от самата Минако, съчетаваща мандакаро, което е вид кактус, и кариньо, което означава от португалски грижа и обич. И така се получава името Манда Кариньо. Това е довело и до основното послание на групата и те казват следното. Манда Кариньо изпраща нашата обич чрез бразилската музика на целия свят. Днес това тя прави през композициите на Иван Линс, който също участва в продукцията със своя непогрешим глас. Интересен факт е, че музиката щеше много да изгуби, ако Иван Линс бе продължил по пътя от младежките си години. Той е роден в Сао Пауло, но прекарва няколко години в Бостън, сетне учи в военния колеж в Рио, а по-късно получава и степен като инженер на индустриална химия. Горе-долу по това време обмисля и кариера в волейбола. За щастие открива значителния си музикален талант и днес е сред най-важните бразилски композитори и музиканти, носител на множество отличия, сред които и латинограми.

Днес ще завършим с още една красива композиция на Иван Линс, аранжирана за брас в албума на Банда Манда Кариньо с участието на самия Иван Линс, появил се на 12 август тази година. С нея аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Дезафинадо. Заедно с мен работи и Благовест Матанов, ще се срещнем отново следващата седмица. А до тогава не забравяйте да се радвате на живота с Jazz FM Radio.

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От събота само с Lidl Plus вземи. Немски пастет с 50% намаление за 99 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Крем сирене Филаделфия за 2 евро и 99 цента. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 16 август в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Пресни пилешки крила XXL за 2 евро и 69 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Български патладжани с 52% намаление за 95 цента килограма. И български домати Рома за 1,65 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.
2: Thank you.

0: за албумите от техните създатели.
1: Албум от 2026 година на Теодосий Спасов и приятели, записан в Канада и издаден там, се явява символ на този мост между културите, който музиката и изкуствата въобще осъществяват, и също така емблема на сближаването и на запазването на връзката между българите в България и зад граница. Ели Йорданова от El Arte Arts и Теодосий Спасов са тук в нашето студио. Здравейте, добре дошли!
2: Здравейте, благодаря. Здравейте.
1: И така, нека да започнем с културата като връзка на нашите сънародници в Канада с родината, с България. Как културата се явява средство за запазване на тази така необходима връзка с корените?
2: Много се радвам, че мога да споделя няколко мисли. Аз не за първи път гостувам тук в това студио, така че благодаря отново. Миналата година представяхме един друг албум, пак на Теодоси. Искам да кажа, че El Arte Arts всъщност е наследник на едно нещо много по-специално и дълго от 2011 година, създадения Български Артс Фестивал, фестивал на изкуствата, който аз го създадах, нали, с целта наистина да започна да представям различни музиканти, разбира се, всички джаз музиканти, които са идвали, сме били щастливи през годините, първите 10 години да ни гостуват. Теодоси ни е гостувал в 2012 с неговото Пловдивско трио. Този фестивал просъществува до 2020 година, защото знаем, пък имаше прекъсване поради другите причини с COVID-а и така нататък. И след това аз, както казват, Шилов турба не стои, придължих моята дейност да представям българското изкуство и да правя този мост. Така му казвам мост. Културен мост България-Канада или обратно. През El Arte Arts, което всяка година правим дни на българското изкуство, също и с приятели, разбира се, българи и приятели, които представят албуми. И така през 2022 година, което отне малко време, аз бях поканила, нали, на едно турне Щатите и Канада, Теодоси и Владко Стефановски. Те имаха програма, която дойдоха да споделят с българите не само в Канада, но и в Щатите. И в престоен в Торонто, всъщност, имахме шанса малко по-дълго да направим нещо ново. А иначе, други неща, които правим от El Arte Arts, изложби и в София, и обратно, пиеси, класическа музика. Това е малко по-различна програма, представям всяка година. И в общи линии това е продължението на Българския арт фестивал.
1: El Arte Arts, Канада и Ели Йорданова. Тео спомена, Ели, че не веднъж си бил гост на българската общност в Канада, но всъщност ти си посланик на българската култура по целия свят. Може би, нека да го кажем, и балканската култура, също така на етномузиката. Какво може да обобщим от всички тези толкова много пътешествия по целия свят за начина, по който музиката запазва тази връзка на нашите сънародници зад граница с родината?
3: Аз искам да споделя, че това не е само пред българската общност в Америка. Идват и много американци, канадци на нашите концерти. Много от тях дори са големи почитатели на българските танци. Понякога финалите на тия концерти добиват вид на танцова еуфория, която обединява не само българи, но и балканци и американци. Много е приятно и именно там човек вижда как са се интегрирали нашенци в американска и канадска атмосфера и обстановка. Оттам също пристигат доста българи, които се представят по нашите фестивали в България. Човек може да чуе носталгичната гледна точка на музиканти, които живеят далеч от България. Както знаем, с теб джаза е голям процент носталгия. И той и така се е развил далеч от родината. Много джазови музиканти и емигранти са създали уникални шедьоври. В случая ние представяме албума, Неизказано се нарича. Той е реализация между българин или българи плюс Ели, която е генератор на тая идея, и северномакедонци, и това са Владко Стефановски и Александър Секуловски, един е от Скопие, други от Битоля.
1: Нека сега да разкажем повече за другите двама членове на триото, защото, както и Ели каза, тя ви е поканила, теб и Владко Стефановски, за турне в Канада. Как така
2: Штатите.
1: Се по... и Штатите. Как така се появява името на трети участник? Историята е много интересна за това.
3: Обикновено, като се започне едно турне в Штатите, и след първия концерт се образува една вълна, информационна вълна, която залива територията, и всички, които са с отношение към изкуството, започват да се готвят за следващия концерт и следващия концерт. И така във Фейсбук получих едно приятно предложение от Алекс Екуловски, който от години живееше в Торонто заедно с семейството си. Тео, може ли да пием кафе? Разбрах, че си тук в Торонто. И аз казах, заповядай, Алек, ние сме с Владко в студио Orange Lounge, там може да пием хубаво кафе. Той дойде наистина малко по-рано, видяхме се, и от кафето, от устата ми се изплъзна изречението, не може ли да посвириш с нас? При което той каза, има ли барабани? Тон режисьорът на студиото е Антони Йорданов, който е син на Ели. И Антони каза, да, има тук едни барабани от предишни записи, и ги сглоби. И така, ние нямахме ясна представа какво ще запишем двамата с Владко, и се включи и барабаниста Алекс Екуловски. Като концепцията от моя страна беше да изсвирим нещо в движение, което да уточним за минути, и след това да го запишем, да го реализираме. Както много от музикантите обичат спонтанна музика, това е всъщност една спонтанна, свободна музика, но разбира се форматирана в движение, много логично построена, с тематичен материал, който слушателят дори може и да си потанцува, ако чуе някоя позната тема от албума.
1: Албума е Неизказано, записан през 2022, издаден през 2026 на Теодоси Спасов с Владко Стефановски по време на тяхното турне в Канада, и със специалното участие на Алекс Секуловски, започва с пиесата Американски бюрек. Ще помоля Теодоси Спасов да разкаже повече.
3: Един от организаторите в Чикаго беше сърбин. Той предложи на другата утрин заедно с Владко да ни заведе на най-хубавото място в Чикаго, където можем да ядем бурек. Бюрек. И ние с Владко седнахме, поръчахме си бурек. Така беше слънчево времето, на една маса отвън. Тая бюрекчиница беше сигурно 3 на 2 като големина, но се слави с производството си. И по едно време се появи някакъв доста възрастен македонски емигрант, който абсолютно с засилка влезе и извика, може ли един бурек да ми дадеш? И отвътре го питаха, кой вариант? Ти знаеш кой. И така, докато си хапваме и ние бюрек, това заглавие е лепна на първата композиция. Така стартирахме и турнето всъщност с Американски бюрек.

0: Американо буре.
1: Американо буре.
0: Американо
1: буре. Американо буре.
0: Американо буре.
1: Американо буре.
0: Американо буре.
2: Нека сега да разкажем повече за концепцията на албума, т.е. за осъществяването на тази концепция, която ти описа. Каква обща нагласа е необходима между трима музиканти, за да са те по този начин като едно музикално съзнание?
3: Това, което и големите наши кумири са казвали, голям багаж, опит, музикален опит. Всеки от музикантите е свирил каква ли не е музика. И има информация, има и практика. И така само при подаване на, както нашия любим учител Майлз Дейвис направлява и показва посоки на музициране, така се случи и с нас. Ние само се уговаряхме в каква посока да потеглим. И след това, разбира се, след тези записи, които направихме в Orange Lounge в Торонто, пристигнаха тук, в България, при мен. Аз ги занесох в второ студио на Българското национално радио и заедно с Константин Райдовски направихме монтаж, дадохме по-конкретна форма, а той самият има голям принос към тези записи, защото той пък даде физиономията на групата, как тя да звучи, панорамно разположение, звукови особености на всички инструменти. В записите аз свиря акустично кавал, само с един микрофон. Алекс Екуловски свири акустични барабани и Владко свири китара с електроника, лупове, ефекти. И това много хомогенно успя да събере Константин Райдовски в финална картина на звукозаписите.
2: Въпрос сега към вас двамата за историята на създаването на този албум, изобщо от първоначалната идея да се сътвори това произведение.
4: Да, това е наистина много интересно и необичайно. Такъв албум, сега докато Теодоси говореше, ми напомни за тези джаз джамс, които правите след всеки фестивал с джам сешените. Всъщност, това си беше една чиста джам сешен в обаче студийна обстановка и разбира се, нещата се раждаха в момента, а и заглавията се раждаха след като се чуеше музиката. Тоест всичко се случваше, влизаш в студиото, записваш, после отиваш в при апаратната, нали, слушаш, те си говорят, пиват по нещичко, малко така си приказват и се ражда и заглавието и всичко останало. Американо Бюрек, например, давам само пример с тая композиция, която е първа в албума. Идеите, които те и усещанията, които са получили по време на пътуването. Първият концерт беше в Чикаго всъщност и са яли просто един бюрек. И всъщност тази цялата идея, нали, от спомена, усещането, те го изсвирват, така да се каже. След това интересното за албума е, че всеки един от тях имат по едно самостоятелно двеминутно така представени усещане за каквото имат те от пътуването. Сега Алек не е пътувал, но как да кажа, Алек просто се потопи в цялата обстановка и така ги сплути по някакъв начин. Другото нещо за заглавията бих искала Теодоси да каже, защото мен ме питаха и в представенето на албума в Торонто на 26 юни го представихме официално с сесия в Orange Lounge, където събрахме публика и така. Питаха ме хората ми откъде са тези заглавия. Интересни им бяха.
3: Да, аз, ако ми подхвърлиш само имената...
4: Ами, например, Американо Бюрек, аз казах. Да. После има Unspoken, неизказано, което претърпя всъщност промяна. Да. Може да кажеш оригинала и това всъщност дойде идеята.
3: Ами да, оригинала се наричаше Премълчани субтитри.
4: Точно така.
3: Това е, когато гледаш филм, и вървят отдолу субтитри, можеш да не ги споделиш със съзнанието си, само да получиш от картината влияние, в такъв смисъл.
4: И после, само още един пример. Доколкото така искам да открием една тайна, всички теми са авторски, на място са създадени. Теодоси също е кредитиран като музикалния продуцент на албума, т.е. генератор на всички идеи. Нали? Но едната от тях, Дей Гиди,
3: единствената
4: по всъщност позната тема. Нали?
3: Да, това е известна македонска песен. Дей Гиди пусти години, която е много популярна и в България, и в Македония. Аз само попитах Владко и Алек, знаете ли тая тема? И те, как да не знаем, да. И така, и свирихме, и след това импровизирахме по темата, да.
4: И така нататък. Само искам да кажа, че това е физическото копие на албума. Това правиме вие и в България сега е първото слушане. Предстои дигитално издание на албума по дигиталните платформи, но този албум мога да благодаря на Triplet Records и на Пълноводни, който всъщност е също джаз музикант, прекрасен басист канадски и също преподава саунд дизайн и всичко. Той каза, че това е албум за новите Atmos
3: формат.
4: И в момента се работи тези записи да минат на Atmos формат, за да се реализират и дигитално разпространение, така че много скоро
3: платформите,
4: по платформите, да, с американска компания, и да се похвали, че това е първият албум, който канадски лейбъл, джаз лейбъл, и то така с име, прави на български музиканти. Така че това за мен е много приятно и съм горда от това, че го постигнахме.
3: Да, това беше идеята. Най-лесното беше да го издадем в България, но всъщност тук става и взаимодействие между Пол Новотни, който е наистина професор по звук и джаз музикант-басист, и негова идеята да се появи

0: един видеоклип с подложка именно на тая пиеса. Тя шофираше в даунтаун в Торонто и абсолютно се препокриха и музика, и визия.
1: Камерата беше на Мария Бобева, между другото, защото аз нямам право да снимам, докато се возим, и свирих мелодиите. И тази самостоятелна Мария Бобева, наша дева, посрещнаха в LA, да.
0: В LA, да. И така е, на Владко, също пиесата Владко, неговата звучи малко носталгично, може би си мисли за Македония. При Алек пиесата звучи много американски, само барабани, и именно този ритъм, този пулс на натоварения град, а той наистина беше преживял няколко години, и то натоварене с големи разходи и много концертна дейност, и то клубна концертна дейност, беше доста преуморен от този начин на живот. Той вече и в Битоля прибра се, преподава джаз в Щип, в университета, там в факултета по джаз.
2: Нека сега да чуем пиесата Тео, а после, представяйки Алек и Владко, съответно за Алек Секуловски и Владко Стефановски, ще разкажем за творческата близост на Теодосий Спасов с тях. Но сега Тео от албума Неизказано.

0: В албума Неизказано, Unspoken, записан през 2022 година в Канада, в Orange Lounge Studios и издаден през 2026, следва за главната пиеса. Моля те, Тео, да ни разкажеш малко повече за музикалната концепция на Unspoken. Ели Йорданова.
1: Да, и аз се включвам тук. Заглавието беше първоначалното премълчание, субтитри. На английски това се превеждаше Unspoken Subtitles. И когато ги записахме в 22-а година, пиесите имаха заглавия, но албума нямаше заглавия. Нямаше нищо, обложка. И тогава аз изпомням, че слушах и исках да видя, като нали съм главен продуцент, или все пак да помогна и аз с нещо като нали, творческа. Коя пиеса би дала добре заглавието на този албум? Защото той е много различен във всичките си части. Всяка една пиеса не е просто етно, джаз и така нататък. Е много дрими моменти, имат
2: фантазии.
1: Има и ритъм, има и даже и танцувални, нали, говорихме, моменти. И аз минах през заглавията и някак си Unspoken беше Subtitles, най-цялото усещане за този албум, за да можем да дадем разширяване на възприятието на албума, да не отиваме само в една посока. И това беше първоначално, но понеже това е предадено на

0: канадската лейбъл кампания, нали, Jazz Record. Така стана преработката, бих казала, от Unspoken Subtitles на Unspoken. И всъщност премълчани субтитри, тази красива дума, премълчани субтитри, отиде в друго, но...
1: Психологически е много.
0: Нека да скажем, да.
1: Детско е. Когато до теб седи дете и не може да чете още, ти си в кино и то те моли да му четеш субтитрите, но ти не ги четеш. Какво остава като впечатление в неговото съзнание? Ето това е ефекта на тая пиеса.
2: Неизказано, пиеса дала заглавието си на този албум на Теодоси Спасов с Владко Стефановски и Алекси Куловски, записан в Канада.

0: албума неизказано следва пиеса на Алек Сакуловски. Ти ни каза една пиеса в много модерен ритъм, една пиеса, която е изпълнена с творческо напрежение. Ще я чуем след секунди. Преди това, моля те, Тео, да ни разкажеш повече за връзката си с Алек Сакуловски.
1: Ние имаме доста изсвирени концерти с него, но в един друг състав, заедно с Тони Китановски, китариста от Македония, и Васил Хаджиманов. Доста концерти сме свирили в този квартет. Още повече, че Алек е завършил в България в класа на Христо Йоцов. И бяха създали още като студенти много нашумяла група в София, 90-те години, Фолтин. По-късно основателите се пръснаха по света. Тя съществува в някакъв вид група, но много далеч от първоначалния си образ. Алек е също и много добър преподавател. Много частни уроци е давал и в Македония, и в Канада. В момента преподава в Щип и има така доста напреднали барабанисти от малото поколение, имена вече, които са негови следовници и ученици.
0: Слушаме сега соло пиесата на Алек Сакуловски.

0: И сега продължаваме с пиесата Дегиди, която е единствената неоригинална композиция на някои от членовете на триото. Теодоси Спасов, Владко Стефановски, Алекс Сакуловски. А с какво тази пиеса ви е любима, за да решите да я включите пиеса от фолклорната традиция?
1: Да, това е известна песен, която в България е популяризирана най-много от Костадин Гугов. Дегиди пусти години. Но в Македония, в Северна Македония, се изпълнява от други певци. И в студиото е така спонтанно ми дойде на ум коя обединяваща тема може да изсвирим. И попитах Алек и Владко дали я знаете, казвате, как да не я знаем, дата известна, и свирихме от първия път и се получи много, много хубаво. Носи нашия балкански звук, нашата македонска нотка, която присъства и в България, и в Сърбия, и в Гърция, и в Албания, дори нашата любима Македония.

0: в албума Неизказано следва пиеса, която е на Владко Стефановски, Теодосий Спасов. В нашето студио ще помоля сега да ни разкажеш повече за своята творческа връзка с този голям музикант от съседната Република Северна Македония. Много често, по много различни поводи, в много разнообразни състави сте заедно на сцената, от чак до биг бенд, както сме ви слушали. Какво ви сближава и каква е основата на това творческо партньорство?
1: Аз си спомням, 99-та година бяхме поканени на джаз фестивала в Куманово. Заедно свирих тогава с Анатолий Вапиров, светла му памет, и Стоян Янкулов. Нашето трио се наричаше Трио Приказка. И наистина имахме голям успех, много ни харесаха, не искам да се хваля, но така беше. И след концерта някой от организаторите дойде при мен и каза: бе, тук имаме един музикант, Владко Стефановски, много иска да се запознае с тебе. Владко също беше канен като участник на този фестивал. И дори си спомням така, ние се насочихме към гримьорната, Владко беше седнал на стълбите пред вратата на гримьорната и така се запознахме с него. По-късно той беше член 2000-та година на Балкански коне. Тази група наистина беше с големи имена от Балканите и доби голяма известност и даде начало на много етно проекти в България, не само България, наоколо. По-късно бях поканен от Мирослав Тадич и Владко Стефановски като гост на техния албум Трета майка. И така последваха много турнета в този вид. Две китари акустични плюс кавал в бивша Югославия. Към нас по-късно се присъедини и един перкусионист, индиец от Калифорнийския университет. Също имахме турне в бивша Югославия, много концерти, понеже Мирослав Тадич дълги години преподава. Той сега е предпенсиониране от Калифорнийския университет. Там той преподаваше джаз импровизация, етно музика и отсъстваше от нашия район. И по-често свирихме с Владко, понякога в негови проекти, понякога в мои, много често и като дуо. И така се организира от Ели Йорданова това турне в Щатите и в Канада. Много сме близки, големи приятели, и публиката и в България, и в Македония, и в бивша Югославия ни се радва, когато свирим заедно.

0: Остана да чуем още три пиеси от албума Неизказано в студиото Теодоси Спасов, продуцента Ели Йорданова, и тук имаме две заглавия, които са по някакъв начин игра на думи или игра на звуци. Първото от тях е Free Be, Be Free.
1: Да, това е игра на звуци и на понятия. Да си свободен е основното понятие. Не знам, Ели, може би си спомня как точно се роди това, може би в паузата между записите.
2: Да, аз не си спомня дали ние имахме два записващи дни, така след обеда, по 4-5 часа. Не си спомня тази пиеса дали беше в първия или във втория записващ ден, може би във втория, когато вече всичко беше малко по-спокойно, по-отпуснато. Така, видя се, че има посока за албума и започна, разбира се, като има посока, има и отваряне. Винаги е така. Иначе, когато няма посока, има хаос и някакси човек се стяга, но това вече показва, според мен, удоволствието да създават това цялото нещо заедно. Много смешно. Това дойде оня ден, ти даже не знаеш. Подарих го на една приятелка, нали, която ни е също много подкрепила, и тя гледа и казва: а, тя е зодия Риби. Ф, Риби. Риби. И после Бифри.
1: Да. А, така ли?
2: Той не знае, това е една така закачка. Но искам да кажа, че тая пиеса е много така свободна.
0: А като музика в пиесата?
1: Аз... Нали, пак ти споменавам, че всичко беше много емоционално, спонтанно и се раждаше в движение, което и голямата стойност на този албум. Много свежо, много спонтанно и е като един диалог между тримата.
0: Нека да чуем сега Free Be, Be Free, албума Неизказано, Теодоси Спасов, Владко Стефановски, Алексе Куловски.

0: Заглавието на следващата пиеса ще оставя на Теодоси Спасов да произнесе и обясни.
1: Английската част на следващата пиеса, номер 8 в нашия албум, е в техния албум. Muffin Morphin. Muffin, знаете какво, Muffin. Ядеме
2: сладкиш.
1: Сладки да. Неща. А пък после второто заглавие е Moving Morphine.
2: Да. Как игра на думи. Което е, нали, омайващо като морфин. Не, обезболяващо, но в същото време мафин е по-хубаво всъщност, когато ядеш. Е най-хубавото.
0: Най-сладкото.
2: Най-сладкото.
1: Да.
0: Музиката в тази пиеса, като олицетворение на тази идея за сладостта и омайното.
2: И тя тръгна да. Точно по същия начин, напипвайки се един друг емоционално и издигайки се над действителността. И наистина има едно изграждане на отнесеност от всякакви ангажираности в нашия свят тук и изчезвайки надалеч. И разбира се, като една картина отгоре, абстрахирана от всички тегоби, които ни сполетяват медийно и...
0: По всякакъв друг начин.
2: Да, всякакъв друг начин.
1: Може би не исках най-накрая, но този албум съм го слушала, когато за пръв път си го пуснах, нали, след като получих миксовете и всичко. Пътувах с колата от Торонто до Монреал. Пътя е 6 часа. И си спомням, че всяка една пиеса, това пътуване, което правих дълго, много помогна, защото пиесите са и мечтателни, и така имат ритъм, и имат събуждане. И го препоръчвам. Те питат, добре, де, за какво предпочваш този албум? Ми едно от нещата е, пуснете си го, когато сте на път. Защото наистина създава невероятна такава обстановка.
0: Лекота.
1: На издигане и лекоте.
0: Нека да

0: И така, достигнахме до последната, Чубански салон. Не мога да не попитам Теодоси Спасов за вдъхновението, за това така необичайно заглавие.
1: Да, това е блуз, всъщност, който е отворен блуз, не е фиксиран в 12-тактова схема, дори се чуват и нашите гласове в началото на уточняване, дали свирим 12-тактова схема или не. А и след това се уговаряме да е отворен блуса. Но то е една игра на овчарски блуз от балканска страна и американски блуз от страна на електрическата китара, подкрепени с барабаниста. Един диалог, както знаем, че дори във всеки жанр може да присъства блусът. Блусът присъства и в живота ни, навсякъде, и в литературата. Блус има и в изобразителното изкуство, и в архитектурата, в театъра. То е усещане, което или го има, или го няма. Като дуендето в фламенкото.
0: Тук го има. Нека да чуем. Чубански салон. Ели Йорданова, El Arte Arts Canada, продуцент, Теодоси Спасов, композитор, изпълнител в този албум, в трио с Владко Стефановски и Алекс Екуловски, неизказано, unspoken, записан през 2022 година и издаден през 2026, все в Канада. Ели, ще добави нещо?
2: Най-важното, благодарности на Triplet Records. Това е канадски джаз лейбъл, много селективен в подбора си какво искат да издават, и Пол Новотни, който е неговия екзекутив, най-главни, и също той ни помогна много и с мастеринга, и изобщо с дизайна е също на Triplet Records, така че това е една канадско-българска продукция.
1: Аз също искам да отбележа присъствието на второ студио на Българското национално радио в лицето на Константин Райдовски.
2: И разбира се, Антон Йорданов, който предостави възможността да бъдем в Orange Lounge и да седне и да направи всъщност записите и да направи тази обстановка, която породи този албум.
0: Че и преди това да открия барабани за Алекс Екуловски, за да се включи към дуото на Теодоси Спасов и Владко Стефановски в записите на този албум Неизказано.

have a

Yes, train. A go train. My train. Train. Yes, train.

could you learn if I could ignite you? Would you burn?

0: Crazy Days те очаква в ЕМАК. Гръбни оферти като самобръсначка с 4 пълнителя жилет Pro Glide UEFA Special Edition за 13 евро и пелени памперс Premium Care XXL Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: През 1964 година американският саксофонист Бен Уебстър пристига за концерт в Лондон, за да не се завърне никога повече в Съединените щати. Превърнал Дания в своя втора родина, той се възхищава на европейските музиканти, с които работи. Едно от тези сътрудничества е записано тайно. На 17 март 1970 година Бен Уебстър изпълнява 11 джаз стандарта в Тронхайм, Норвегия, а записът е издаден за първи път през октомври 2013 година. Бен Уебстър в Норвегия. В предаването «Джаз емоции» по Джаз FM Радио.

0: През 1964 година американският саксофонист Бен Уебстър пристига за концерт в Лондон, за да не се завърне никога повече в Съединените щати. Превърнал Дания в своя втора родина, той се възхищава на европейските музиканти, с които работи. Едно от тези сътрудничества е записано тайно. На 17 март 1970 година Бен Уебстър изпълнява 11 джаз стандарта в Тронхайм, Норвегия, а записът е издаден за първи път през октомври 2013 година. Бен Уебстър в Норвегия. В предаването «Джаз емоции» по Джаз FM Радио.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.

I'm back!

Let it bounce.